0: Dar fiindcă aș undem cu sani muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Metom bașa de aribaru!
0: Te-a de bacta loca!
1: Dar te de tot sot de
0: bancă, mangă!
1: Dar ne tot! Te-ți magdata tu i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: Amen, de gira, pate tu că
0: tu putești! Butrica cu show milioane! Butrica, domnul, show milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Metom bașa de aribaru, că n-ai pe pu, bașa de aribaru, stau memo!